Bola to vždy taká milá, príjemná dievčina. Všetci mi dosť vyčítali, že si ju nevšímam. Šepkali si, že môj portrét ukrýva v kabelke a večer ju tiež niečo trápi, keď sedí pri telke. Možno, že ma tajne ľúbi, konečne došlo mi, tak som ju raz po obede zámerne oslovil. Predtým som si ale decentne dal plňavku na líce, z fľaše trochu viacej, takmer pomalíče.

Nestačil som ani predniesť faktickú poznámku, že viem o dvoch nenápadných cestičkách po parku. Nad hlavou som márne búchal prstami do dlane, nechcela ma pustiť k slovu, na odsud zostane. Bola to vždy taká milá, príjemná dievčina. Všetci mi dosť vyčítali, že si ju nevšímam. Šepkali si, vraj môj portrét ukrýva v kabelke a večer ju tiež niečo trápi, keď sedí pri telke.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež prijal vo Vatikáne členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme.
0: Koľko peňazí sa dnes premrhá na zabíjanie, na podnecovanie vojen, povedal Leo 14. členom Združenia diel na podporu východných cirkví Roako.
1: Pápež v posolstve ku dňu za život 2026 Anglicka a Walesu, Škótska a Írska vyjadruje svoje modlitby a povzbudenie rodičom, ktorí smútia nad stratou dieťaťa.
0: Kvalita je cestou na prekonávanie nových víziev vo svete informácií, píše pápež novinárom.
1: Blíži sa návšteva svätého otca v talianskom meste Pavia v sobotu 20. júna, počas ktorej si uctí relikvie svätého Augustína.
0: Vo štvrtok 18. júna vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Svätý otec privítal dnes členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme počas ich návštevy Vatikánu a Ríma.
2: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Univerzity sú už od dávna miestami stretnutia, kde sa študenti a pedagógovia spoločne usilujú rásť v múdrosti. Hoci to nie je vždy jednoduché, univerzity musia neustále pracovať na tom, aby zostávali otvorené príležitosti na zmysluplné stretnutia.
1: Leo 14. upozornil, že práve univerzity majú jedinečné postavenie pri prekonávaní predsudkov a nedôvery, vysvetlil.
2: In an atmosphere where respectful dialogue is possible, everyone can grow in knowledge.
0: V prostredí, kde je možný úctivý dialog, môže každý rásť v poznaní tým, že sa učí z názorov a životných svedectiev druhých, dokonca aj tých, s ktorými nemusí súhlasiť. V takomto prostredí je vďaka trpezlivej vytrvalosti možné postupne pracovať na prekonávaní akýchkoľvek bariér nedorozumenia a nedôvery, ktoré sa môžu objaviť.
1: Rímsky biskup sa osobitne venoval téme pokoja. V čase, ktorý je často charakterizovaný násilím a vyostrenou rétorikou, vyzval členov univerzitnej komunity, aby boli tvorcami skutočného pokoja, odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, pracujúceho pre harmóniu medzi národmi. Prítomným povedal:
2: God asks us to be his instruments to bring peace to the world, but we must start with ourselves.
0: Boh nás žiada, aby sme boli jeho nástrojmi pri prinášaní pokoja svetu, no musíme začať sami od seba. Ako kedysi napísal svätý Augustín z Hippa, ak chcete priviesť druhých k pokoju, najprv vy sami majte pokoj, sami zostaňte pevní v pokoji. Ak chcete zapáliť druhých, musíte mať plameň horiaci vo svojom vnútri.
1: Na záver svätý otec vyjadril nádej, že Hebrejská univerzita v Jeruzaleme bude aj naďalej vychovávať generácie ľudí schopných budovať porozumenie a zmierenie, keď zdôraznil.
2: Rather than believing peace to be impossible and beyond our reach.
0: Namiesto toho, aby sme verili, že pokoj je nemožný a mimo nášho dosahu, musíme sa usilovať podporovať ho v našich spoločenstvách a príjmať ho a rozpoznávať vo vlastnom živote. Modlím sa, aby univerzitné spoločenstvo prostredníctvom formovania tvorcov pokoja mohlo aj naďalej byť majákom nádeje a jednoty vo svete, ktorý je čoraz viac rozdelený. Vatikán. Pápež dnes prijal účastníkov plenárneho zhromaždenia Združenia diel na podporu východných cirkví Roako. Ocenil tému ich tohtoročného zhromaždenia, ktorou je formácia klerikov a mníchov vo východných seminároch a kolégiách. Ako vysvetlil, dôležitá je nielen materiálna pomoc východným cirkvám, ale dôležité je aj pomáhať im rásť v ich identite a schopnosti evangelizovať. Ako pápež uviedol, východné katolícke cirkvy majú čo ponúknuť celej katolíckej komunite, ktorá si často neuvedomuje rozmanitosť cirkevných tradícií vo svojich radoch.
2: Our mother, the church, is therefore united, yet not uniform.
1: Naša matka cirkev je preto zjednotená, avšak nie uniformná. Jej plodné lono dalo zrod rôznym duchovným a teologickým tradíciám, ako aj odlišným obradom a disciplínám, ktoré sa navzájom obohacujú. Je pre nás dobré hlbšie sa ponoriť do týchto pokladov spolu s miliónmi našich východných katolíckych bratov a sestier, keď sa tešíme na pokrok smerom k plnej jednote so všetkými východnými cirkvami. Všetky starobilé východné cirkvi nás totiž vedú späť k počiatkom viery.
0: Kresťanský východ sa dá zachovať len vtedy, ak je pochopený. Stratiť toto chápanie znamená ochudobniť cirkev, zdôraznil Petrov nástupca. Svätý otec neobišiel ani tému vojny. Agentúram ROAKO, ktoré sponzorujú projekty cirkví nachádzajúcich sa častokrát vo vojnových oblastiach, povedal:
2: I cannot help but think of how much money in this dark period of history is being wasted on killing.
1: Nemôžem sa ubrániť myšlienke na to, koľko peňazí sa v tomto temnom období dejín premrha na zabíjanie, koľko ich premrhajú tí, ktorí podnecujú vojny. Kým vy prinášate život, oni rozsievajú smrť. Kým vy podávate ruku svojmu bratovi, oni hľadajú nepriateľov, ktorých by mohli zničiť. Kým vy vytvárate dialog, oni uprednostňujú monológy. Kým vy otvárate cesty nádeje, oni uväzňujú ľudí v strachu. Kým vy budujete budúcnosť, oni ničia prítomnosť. Ako by sme mohli zabudnúť na bolestný exodus východných kresťanov z ich vlastných krajín, spôsobený predovšetkým vojnou, ktorá, opakujem, problémy nerieši, ale vytvára tragédie, tragédie, ktoré sa často odsúvajú do zabudnutia? Existuje mor, bič zrodený z vojny, o ktorom by som dnes chcel hovoriť, bič, ktorý naďalej vysáva životnú silu najmä východných cirkví. Vyjadrujem ho jedným slovom – nestabilita.
0: Leo 14. vysvetlil dopad takejto nestability na spoločnosť.
2: Those societies are weakened by institutional instability, by the presence of armed gangs that divide up the territory.
1: Tieto spoločnosti sú oslabené inštitucionálnou nestabilitou, prítomnosťou ozbrojených gangov, ktoré si rozdeľujú územie, a politickým systémom, na ktorý vplývajú a ktorý je nezriedka manipulovaný vonkajšími činiteľmi a záujmami. Takýto systém nekoná slobodne, ale pohybuje sa v bludisku úskokov, tajných dohôd a stranických záujmov. Výsledkom je neustály cyklus nestability, ktorý potláča príležitosti na rozvoj a najtvrdšie dopadá práve na chudobných. V dôsledku toho v mnohých krajinách všade prevládajú strach a neistota. Pracovné miesta sa zdajú byť neisté, mzdy sa vyplácajú nepravidelne, zdravotná starostlivosť, ak vôbec funguje, je sporadická a vzdelávanie zostáva neisté.
0: Ako uviedol pápež, táto situácia pohlcuje nádej a znemožňuje budovať budúcnosť, čo mnohých núti odísť, ako je to v prípade mnohých kresťanov na Blízkom východe. Svätý otec zároveň apeloval.
2: I would like to appeal once again for reflection and the consequences of war and instability.
1: Chcel by som ešte raz vyzvať k zamysleniu sa nad dôsledkami vojny a nestability a k ich predchádzaniu prostredníctvom múdrych a zodpovedných rozhodnutí, lebo to nie je výsledok nevyhnutného osudu, ale slobodných rozhodnutí a teda morálne zodpovedných činov. História ukazuje, ako sa plány násilia a útlaku, moci a nadvlády, ziskov dosiahnutých bez spravodlivosti a bez zábran, obracujú nielen proti tým, ktorí nimi trpia, ale aj proti tým, ktorí ich presadzujú. Modlíme sa k Ježišovi, pánovi pokoja, a apelujme na svedomie ľudí, aby ich pohlo rozhorčenie a aby sa obnovila úcta k ľudskosti a správny zmysel pre slušnosť.
0: Leo 14. povzbudil členov ROAKO, aby vytrvali v charitných činnostiach bez strácania srdca, podporovaný Kristovou nádejou.
1: Vatikán, Taliansko. V posolstve adresovanom talianskému denníku Ladige, ktorý oslavuje 80. výročie svojho založenia, Leo 14. vysvetľuje, že na nové výzvy treba reagovať kvalitou. Pozýva tiež k serióznosti a k zodpovednému spravovaniu technológií, k ochrane kultúr, území, tvári a hlasov, ako aj k tomu, aby sme sa nepoddali jednotnému mysleniu a rešpektovali odlišné názory.
0: Byť vodou, ktorá v hĺbke uhasí smet po poznaní ľudí rôznych generácií, živiť svedomie správami a nie klebetami, ponúkať správnu a transparentnú interpretáciu reality, v dobrom i zlom dianí zjednocovať komunitu, v ktorej sme zakorenení, a chrániť jej históriu a pamäť. Leo 14. si vybral metaforu vody, inšpirovanú riekou, ktorá preteká mestom Trento, aby opísal dobré informovanie, ktoré je už 80 rokov poslaním talianského denníka Ladige.
1: V posolstve adresovanom šéfredaktorovi pápež pripomína vznik tohto periodika. Jeho názov bol zvolený podľa rieky. Tečúca voda je symbolom neustálej regenerácie, ktorá je možná len vtedy, ak čerpáme z čistého prameňa. Svätý otec spomína aj bohatstvo koreňov, ktoré svedčia o bohatstve kresťanského myslenia ako kvasu žurnalistiky, a to nie len tej katolíckej, a ako bašty slobody prejavu.
0: Pápežové myšlienky smerujú osobitne k De Gasperimu, ktorý predtým, ako sa venoval politike, bol redaktorom a neskôr šéfredaktorom talianského časopisu Katolícky hlas v Trente a zakladateľom denníka Il Trentino.
1: Podľa rímskeho biskupa dnes nové výzvy čakajú odpoveď od sveta informácií, ktorý má na ich prekonanie len jednu cestu – kvalitu. To sa prejavuje v schopnosti chrániť hlasy a tváre, pestovať serióznosť každej správy a každej analýzy, zachovávať krásu kultúr a teritórií, upevňovať spoločenstva, ale aj zodpovedne spravovať technológiu bez toho, aby sme podľahli rétorike jediného myslenia, rešpektovať odlišné názory bez toho, aby sme podľahli pokušeniu zvyšovať zisky uchyľujúca k droge falošných správ a umelo vytvorenej polarizácie.
0: Leo 14. denníku v tomto čase veľkých zmien zaželal, aby bol nástrojom pravdy, strážcom histórie a pamäti, zdrojom poznania a kvasom ľudskosti.
1: Vatikán. Svätý Otec uisťuje o svojich modlitbách a duchovnej blízkosti rodičov, ktorí prežívajú bolesť zo straty dieťaťa, najmä dojčaťa. Urobil tak v posolstve ku Dňu za život 2026, ktorý budú sláviť biskupské konferencie Anglicka a Walesu, Škótska a Írska.
0: Pápežovo posolstvo sprostredkoval štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin v liste adresovanom arcibiskupovi Johnovi Sherringtonovi pred každoročným slávením, ktoré sa uskutoční 21. júna.
1: Jeho svetosť sa s potešením dozvedela o téme zvolenej na tento rok, zameranej na úžas nad plnou ľudskosťou dieťaťa v lone matky, ako aj o vašom úsilí podporovať matky a otcov, ktorí utrpeli stratu dojčaťa, píše kardinál Parolin v mene pápeža.
0: Od samého okamihu počatia je každý človek obdarený nekonečnou dôstojnosťou jednoducho tým, že existuje, že bol chcený, stvorený a milovaný Bohom, uvádza sa v posolstve s odkazom na nedávnu encykliku Leva 14. Magnifica Humanitas. Táto Božia láska podľa rímskeho biskupa dáva zmysel každému ľudskému životu a otvára cestu k novej plnosti vo večnosti.
1: Osobitným spôsobom Svätý Otec uisťuje rodičov, ktorí oplakávajú smrť svojho dieťaťa, o svojich modlitbách a blízkosti. Zároveň vyjadruje nádej, že tí, ktorí nesú bremeno takéhoto smútku, nájdu oporu v kresťanskom spoločenstve.
0: Pápež rovnako dúfa, že títo rodičia nájdu podporu, ktorú potrebujú v cirkevnom spoločenstve a osobitne v živote živenom modlitbou a sviatosťami, píše sa v posolstve.
1: V závere posolstva pápež ďakuje všetkým, ktorí sa prostredníctvom iniciatívy Deň za život angažujú v podpore a obrane dôstojnosti ľudského života. Všetkým účastníkom zároveň udeľuje svoje apoštolské požehnanie.
0: Deň za život každoročne organizujú katolícke biskupské konferencie Anglicka a Walesu, Škótska a Írska. Jeho cieľom je podporovať dôstojnosť každého človeka a povzbudzovať k pomoci tým, ktorí sa v ktorejkoľvek etape života ocitnú v náročných životných situáciách.
1: Vatikán. Pastoračná návšteva pápeža Leva 14. v Pavii, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. júna, má byť pre laikov aj duchovenstvo príležitosťou na obnovu kresťanského života. Vo svojom liste veriacim to napísal biskup z Pavie Monsignor Corrado Sanguinetti. Vysvetlil, že pápež prichádza uctiť si svätého Augustína, ktorého považuje za svojho duchovného otca a učiteľa, stretnúť sa s komunitou augustiniánov, ktorí v bazilike svätého Petra v Čel Doro opatrujú vzácne relikvie svätca, ale aj navštíviť miestnu cirkev, aby ju utvrdil vo viere a vo svedectve o Kristovi. Navštíviť tiež samotné mesto, bohaté na slávnu a starobilú históriu, univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami. Na otázku, čo by ste si želali, aby pápežova návšteva zanechala vo vašej diecéze, Monsignor Sanguinetti odpovedal.
0: Dúfam predovšetkým, že prinesie nadšenie a že znovu objavíme radosť z toho, že sme cirkvou a že sme kresťanmi. Synodálna cesta katolíckej cirkvi v Taliansku i usmernenia biskupov nás vyzývajú, aby sme opäť postavili do centra svedectvo a ohlasovanie viery. Veľkou otázkou dneška je totiž to, ako vieru žiť a odovzdávať ako živú skúsenosť plnú dôvodov a zmyslu. Nech nám pomôže s väčším vedomím objaviť krásu kresťanského života, zmysel svedectva a poslania, ktoré máme žiť v tejto dobe so všetkými jej možnosťami, námahami, výzvami a otázkami. Želám si, aby pápežova návšteva bola návštevou útechy, návštevou toho, ktorý vracia silu a novú sviežosť životu viery i životu mesta.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné.

nedá, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

ona mu dovolila, aj mu dvere otvorila. Poj sem, Janko, môžeš. Chodí, Janko, po izbičce plač.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. dnes sláví 44. výročie svojej kňazskej vysviacky.
0: Budujme civilizáciu lásky, nie novú babylonskú vežu, vyzval pápež účastníkov podujatia o integrálnej ekológii.
1: Kardinál Ruini našiel v Božej pravde pevnú os svojho života, povedal včera v homílii svätý otec počas pohrebu kardinála Ruiniho.
0: Pápež včera prijal prezidenta Peru Joseho Mariu Balcázara Zeladu.
1: Prinášame aj druhú časť posolstva svätého otca kňazom o božskom srdci.
0: Piatok 19. júna vás Ríma zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes povzbudil pápež Leo XIV. Účastníkov prvého ročníka podujatia Borgo Laudato Si Dialogues, aby sa stali tvorcami nového morálneho líderstva založeného na dialógu, solidarite a službe spoločnému dobru. V posolstve upozornil na nebezpečenstvo odľučtenia spoločnosti a vyzval k budovaniu civilizácie lásky, ktorá vyrastá z každodenných skutkov vernosti, starostlivosti a zodpovednosti.
0: Účastníci prvého ročníka medzinárodného podujatia Borgo Laudato Si Dialogues, ktoré je jednou z iniciatív za integrálnu ekológiu, ukončili dnes v Castel Gandolfe 2 dni intenzívnych diskusí o témach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú budúcnosť ľudstva. Pri tejto príležitosti im pápež adresoval posolstvo, v ktorom zdôraznil potrebu obnovy morálneho líderstva vo svete poznačenom rozdelením a stratou historickej pamäti. Pápež povedal:
2: All that you have discussed relevant issues, which are also of concern to the Catholic Church, artificial intelligence and its relation to humanity.
1: Venovali ste sa témam mimoriadneho významu, ktoré sú zároveň predmetom záujmu katolíckej cirkvi, umelej inteligencii a jej vzťahu k človeku, starnutiu a životnej vitalite, športu a diplomácii, ako aj budúcnosti udržateľného rozvoja. Tým ste naplnili želanie, ktoré som nedávno vyjadril vo svojej encyklike Magnifica Humanitas. Citujem: viesť dialóg so všetkými mužmi a ženami našej doby, s ktorými zdieľame udalosti, otázky i nádeje ľudstva.
0: Svätý otec zároveň upozornil na nebezpečenstvo duchovnej a kultúrnej slepoty, ktorá sa prejavuje snahou odstrihnúť sa od historických koreňov, uviedol.
2: As he also stated in this same document, we live at a time of significant spiritual and cultural blindness.
1: Ako som uviedol aj v tom istom dokumente, žijeme v období výraznej duchovnej a kultúrnej slepoty. Falošný pragmatizmus nás nabáda pretrhnúť putá s vlastnou históriou, ako by bolo možné začať akési nové stvorenie oddelené od minulosti.
0: Rímsky biskup osobitne vyzdvihol synodálny charakter stretnutia, ktoré spojilo odborníkov, lídrov a ľudí z praxe z rôznych krajín a profesijných oblastí, zdôraznil.
2: Your dialogues have been structured on the Catholic Church's vision of synodality.
1: Vaše dialógy sa niesli v duchu synodality, ako ju chápe katolícka cirkev, v načúvaní vychádzajúcom z dola a zároveň v úsilí o budovanie jednoty na celosvetovej úrovni. Ste odborníci, lídri a ľudia z praxe z rôznych častí sveta, pôsobiaci v rozličných oblastiach a prinášajúci rozmanité skúsenosti, poznatky i pohľady. A napriek tejto rozmanitosti vás spája hlboké odhodlanie prispievať k ekologickej, sociálnej a ekonomickej premene sveta.
0: V centre posolstva zaznela výzva odmietnúť logiku babylonskej veže, ktorú svätý otec označil za symbol modloslužby zisku na úkor najzraniteľnejších a za zdroj rastúceho rizika odľučtenia. Namiesto toho Leo XIV. Vyzval k budovaniu nového Jeruzalema, teda civilizácie lásky, v ktorej sú hospodárske, politické i kultúrne rozhodnutia vedené princípom lásky a služby človeku, uviedol.
2: The civilization of love will not arise from a single or spectacular gesture.
1: Civilizácia lásky nevznikne jediným veľkolepým gestom, ale súhrnom malých a vytrvalých skutkov vernosti, ktoré tvoria hrádzu proti odľučteniu. Preto je potrebné zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, ako môže každý z nás svojím vlastným spôsobom spolupracovať na budovaní civilizácie lásky.
0: Účastníkom poďakoval za ich otvorenosť a ochotu zapojiť sa do procesu, ktorý má pokračovať aj v budúcnosti ďalšími stretnutiami a iniciatívami. Zároveň vyjadril nádej, že sa stanú odvážnymi lídrami schopnými prepájať miestne skúsenosti s globálnou zodpovednosťou.
1: Vatikán. Včera sa vo Vatikáne konala posledná rozlúčka s kardinálom Camillom Ruinim, jednou z najvýznamnejších osobností modernej talianskej cirkvi, ktorý dlhé roky pôsobil ako predseda konferencie biskupov Talianska a vikár svätého otca pre rímsku diecézu.
0: Pohrebnú svetu omšu za zosnulého kardinála v bazilike svätého Petra popoludní celebroval pápež, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol kardinálovú hlbokú vieru, teologický prínos a neochvejnú vernosť pravde v časoch moderného relativizmu. V úvode bohoslužby svätý otec povedal:
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini.
1: Slávime túto Eucharistiu a zverujeme milosrdenstvu pána, nášho brata, kardinála Camilla Ruiniho, múdreho a starostlivého pastiera Kristovho stáda.
0: Rímsky biskup pripomenul, s akou oddanosťou kardinál Ruini slúžil cirkvi v rôznych oblastiach, od akademickej pôdy až po prácu s laickými hnutiami.
1: Cirkev v Taliansku mu dlhuje veľmi veľa. Vedel viesť Boží ľud a bratov v biskupskej službe v dôležitých a citlivých okamihoch, pričom značením, rozlišovaním a odvahou čelil mnohým výzvam.
0: Kardinál Camillo Ruini, bývalý vikár rímskej diecézy a niekdajší predseda konferencie biskupov Talianska, zomrel v utorok 16. júna vo veku 95 rokov. Pápež sa nechal inšpirovať listom Rimanom o Božej láske, od ktorej nás nič nemôže odlúčiť, a zdôraznil, že práve táto istota bola motorom dlhoročnej služby kardinála Ruiniho.
2: E questa la verità che ha animato anche il cardinale Ruini nel suo ministero. L'amore di Dio è fedele.
1: To je pravda, ktorá oživovala aj kardinála Ruiniho v jeho službe. Božia láska je verná, nič ju nemôže poraziť ani nás od nej odlúčiť.
0: Počas kázne svätý otec viackrát citoval z duchovného testamentu zosnulého kardinála, ktorý odhalil jeho hlbokú pokoru. Poukázal najmä na slová kardinála Ruiniho o vďačnosti voči ľuďom. Dostal som od nich nie menej, než som sa sám snažil dať. Pápež k tomu dodal:
1: Myslím, že sú to slová, ktoré môžu aj nám pomôcť prežívať naše zodpovednosti a rôzne služby s rovnakou pokorou a s tou istou dôverou v Boha.
0: Leo XIV. Pripomenul, že kardinálovou celoživotnou oporou bola jednoduchá a úprimná modlitba, ktorá sprevádzala jeho kroky od útleho detstva až po obdobie staroby a choroby. Významnou kapitolou v živote kardinála Ruiniho bola jeho úzka spolupráca so svätým Janom Pavlom II. Pápež zacitoval spomienku kardinála Ruiniho na poľského pápeža, v ktorom kardinál podľa vlastných slov hmatateľne zakúsil Božiu prítomnosť a odvahu viery, ktorá vedie dejiny. Podľa svätého otca sa toto prepojenie jasne odzrkadlilo na charaktere kardinála Ruiniho.
2: Ritengo che dall'esempio d'unità di vita del grande pontefice il cardinale abbia saputo trarre tanto.
1: Mnievam sa, že z príkladu jednoty života tohto veľkého pápeža si kardinál dokázal vziať veľmi veľa, pretože aj u neho môžeme nájsť mnohé z črt, ktorými opisuje svätého pápeža.
0: V závere homílie sa pápež zameral na biskupské heslo kardinála Veritas liberabit nos, pravda nás oslobodí. Podľa jeho slov je toto posolstvo kľúčové pre dnešnú dezorientovanú spoločnosť.
1: Tieto slová nám jasne pripomínajú posolstvo, ktoré je obzvlášť významné pre náš čas, v ktorom môžeme byť dezorientovaní relativistickými tendenciami a úplne tekutými víziami reality a človeka. Keď sa pozrieme na život kardinála Ruiniho, na to, ako žil a ako opustil tento svet, môžeme zachytiť znak sily a pevnosti, s ktorou človek rastie a dozrieva, keď v pravde, ktorá pochádza od Boha, nachádza stred a os svojej existencie.
0: Rímsky biskup zakončil bohoslužbu úprimným poďakovaním všetkým, ktorí sa o kardinála obetavo starali v dňoch jeho slabosti a choroby, a vyjadril vieru, že verný pastier už spočíva v náručí nebeského Otca. Vatikán. Počas audiencie, ktorú včera poskytol pápež prefektovi dikasteria pre kauzy svätých kardinálovi Marcellovi Semerárovi, schválil promulgovanie dekrétov týkajúcich sa uznania mučeníctva Juana Torresa Torresa a jeho 19 spoločníkov diecéznych kňazov z ostrovov Ibiza a Formentera, ktorí boli počas španielskej občianskej vojny v 30. rokoch minulého storočia zabití z nenávisti k viere. Budú vyhlásení za blahoslavených. Okrem toho bolo po uznaní hrdinských čností vyhlásených za ctihodných božích služobníkov 5 osobností z rôznych krajín.
1: Za ctihodných božích služobníkov boli vyhlásení matka Clara Andreu i Malferit, španielská reholníčka, žijúca na ostrove Malorka na prelome 16. a 17. storočia, ďalej Belgičan Julio Emilio Alberto de Lomberde, zakladateľ viacerých kongregácií, Sestra Maria Petra Giordano, dominikánska mníška z kláštora Santa Maria de Sasso v Bibiene v Toskánsku, ďalej matka Maria Teresa Talon zo Spojených štátov amerických, zakladateľka kongregácie farských sestier navštívenia nepoškvrnenej Panny Márie a matka Maria Agnese Tribbioli z Talianska, zakladateľka kongregácie zbožných robotníc svätého Jozefa. Za jej pomoc prenasledovaným Židom počas holokaustu jej bol po smrti uznaný titul Spravodlivá medzi národmi.
0: Vráťme sa ešte k budúcim blahoslaveným Juanovi Torresovi a 19. spoločníkom zo Španielska. V čase svojho mučeníctva, ku ktorému došlo medzi augustom a septembrom 1936, tvorili títo kňazi približne polovicu miestneho kléru, ktorý čelil čoraz väčším obmedzeniam náboženskej slobody na Ibize. Situácia bola natoľko vážna, že diecéza z bezpečnostných dôvodov pozastavila procesie.
1: Napriek tejto opatrnosti sociálne napätie prerástlo do otvorených prejavov nepriateľstva, akými bolo znesvetenie farského kostola svätého Karola v roku 1934 a následné podpaľačské útoky. Nasledujúce prenasledovanie malo za cieľ úplne vymazať katolickú identitu ostrovov, pričom dokonca odstránilo predponu San, čiže svätý, s názvou obcí.
0: Juan Torres Torres, vedúca postava tejto kauzy a zároveň najmladší člen skupiny, bol pokorným a veľkodušným mladým kňazom. Pamiatka na jeho mučeníctvo i na mučeníctvo jeho 19 spoločníkov zostala v miestnej cirkvi živá až do dnes.
1: Prinášame pokračovanie posolstva svätého otca kňazom, ktoré napísal pri príležitosti minulotýžňovej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Pápež píše:
0: Odpoveď na povolanie k svätosti nespočíva toľko v úsilí o askézu a dokonalosť, hoci sú potrebné, ale v dôveryplnom prilnutí k láske zjavenej v prebodnutom Ježišovom srdci. Apoštol Ján nás vedie k rozjímaniu nad otvoreným bokom ukrižovaného, v ktorom nám Boh definitívne ukazuje, ako je svätý. Nie v nedosiahnuteľnej vzdialenosti, oddelenej dokonalosti, ale v láske, ktorá sa daruje až do tej miery, že sa nechá zraniť, a ktorá sa tak môže stať zdrojom milosrdenstva a života. Sväté Ježišovo srdce je ikonou Božej lásky par excellence. Lásky všemohúcej práve preto, že je schopná stať sa zraniteľnou, premeniť bolesť na milosť a utrpenie na nádej.
1: Toto požehnané srdce je teda miestom, kde sa svetosť prejavuje ako blízkosť a nežnosť. Svetosť kňaza sa tak môže prejavovať v pokornej a odvážnej blízkosti, v tom, že je zo všetkých a pre všetkých, a že drží bránu ohrady otvorenú, aby mnohí mohli vojsť a nájsť pastviny a odpočinok. Preto sa od nás vyžaduje vzťah s Bohom, ktorý by nás neoddiaľoval od ľudí, ale robil nás blízkymi všetkým, ktorý by formoval trpezlivé, nežné srdcia, schopné blízkosti, súcitu a načúvaniu. Tak sa prostredníctvom zjednotenia nášho nedokonalého srdca s prebodnutým srdcom Ježiša realizuje naša cesta svetosti. Už nežijeme my, ale v nás žije Kristus. Takúto svetosť nemožno žiť o samote. Starajte sa o kňazské spoločenstvo. Hľadajte sa, počúvajte sa, podporujte sa. Kňaz, ktorý sa izoluje, pomaly uhasína. Kňaz, ktorý kráča so svojimi bratmi, rastie. Pripomína nám to opäť svätý Augustín. Ako sa vyhnúť temnote? Milovaním bratov. Aký je dôkaz, že milujeme bratov? Tento, že nerozbíjame jednotu a zachovávame lásku.
0: Drahí kňazi, každý deň obnovujte svoje tusom pred prebodnutým srdcom Kristovým. Odovzdajte sa mu úplne, aby ste mohli milovať jeho ľud tou istou láskou, akou ho miluje on. A s radosťou si pripomínajte, ako rád opakoval svätý farár z Arsu, že kňazstvo je láska Ježišovho srdca. Táto láska je zárukou a istotou, že nič z nás nebude stratené, ak všetko z nás bude odovzdané a obetované. Zverujem všetkých a každého z vás, Pane Márii, Matke kňazov. Nech ona, ktorá uchovávala vo svojom srdci tajomstvo Syna, nás naučí uchovávať a nechať v nás byť srdce Krista, Spasiteľa sveta.
1: Toľko pápežovo posolstvo kňazom. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.